na asori no kura wo kwa ni sen wo kwa asori a like what do you do at church wo ya dey ma asori no so wo ni ho a dey na asori no be